Мөнгө бий. Хөөчм цайха. Хөөч гарнаа л арахт. Миний Монголын ороо.